0: 그것
1: 그것
2: 그것
3: 그것 그것
0: 그것 그것
4: Pabili po ng pain reliever.
5: Ay, ilan?
4: Isa lang po. Ako lang naman po nasasaktan sa aming dalawa eh.
6: Who got that more?
7: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.